0: Da wannan muka kawo ƙarshen kashi na tara. Ko ban kaura zai iya mayar da computer kafin mai gidansa ya gano bata nan? Shin ko wannan bayanan da Rabiu ya samu za su taimaka a ceto gaje? Hanya ɗaya ce kadai za iya gano wannan amsa. Ku biyo mu zuwa kashi na ƙarshe na wasan. Idan kuna son sake sauraron wannan kashi da ma waɗanda suka gabata, sai ku ziyarci adireshin mu na yanar gizo wato dw.com/ilimin fasahar zamani. Daga nan sashin Hausa DW nake cewar sai mun haɗu a wani sabon shirin.
1: To madalla ga kuma shirin wasiƙun masu sauraro.
2: DW wasiƙun masu sauraro.
3: Masu sauraro barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin wasiƙun masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam ne ke tare da ku cikin shirin na wannan rana.